0: Žal tari duk, avel vilos, ale o manus vas delpe. Pe acadoleion, somindic di clemne sanglamata star nos ma preles. Agii slușav codaleske. Kisi ca das mangodrom, das ma ca diviziona, ta agii scatesim. Tak subtenu nangles.
1: Kadik istoria sa stumengi pendi kataru mark lindrön. Kajkel das ketana gaja sa Frida Spong, kaj si beretta coach. E producentura si Agnes Branting, taj e Heidi Likola, ljudtekniker si Jonas Mattsson, a e projektledare si e Heidi Likola. E musika kerdas o Viktor Bergdahl. Murich historia si kerdi e programoske UR, katare fabula storytelling, a e produkcija ki firma Munk.
2: Och vi fortsätter med program på finska.
3: Kuuntelet minun tarinani podcastia. Tässä Storydocs-podcastissa tavalliset ihmiset tarinoivat omasta elämästään yleisön edessä teatterilavalla. Kakut ja musiikki ovat pääosassa, kun Vilho Säkkinen kertoo vaiherikkaasta työelämästään konditoriassa ja risteilyaluksilla Ruotsin ja Suomen välillä.
4: No niin, yleinen morjes teille kaikille. Ja olen Vilho Säkkinen, syntynyt Ylä-Savossa, Vieremän kunnassa, Amerikan kylällä, vuonna 1949. Ruotsiin jouduin, tai tulimme vuonna 1962. Ja syynä oli se, että mulla on ollut kaksi veljeä sotalapsena täällä aikanaan. Ja meitä on siis ollut 10 sisarusta kaikkiaan. Ja minä olen toiseksi nuorin niistä. Ja nämä pojat sitten hommas meidät pois sieltä Vieremältä. Eihän sillä ollut töitä eikä mitään siihen aikaan. Ei siellä ollut ponsseja vielä niin kuin on tänä päivänä. Ja näin ollen tuli Ruotsiin. En osannut kieltä, mutta utelias mä aina ollut. 13 vanhana jouduin kouluun 7. luokalle. Enkä osannut ruotsia silloin yhtä, mutta maisteri tai mun opettaja oli viisas. Se laittoi minut sinne koulu eteiseen. Toisen oppilaan kanssa. Nyt opetatte Villelle ruotsia. Ja ruotsin opettaminen tapahtui näin. Say after me, eli sano perässä. No niin, tässä on juomalasi. Mä sanon juomalasi. Siinä on yksi sana. Väärin penna. Tässä on kynä. Penna sanoo. Nyt siinä on kaksi. Tällä konstin tämä sanavarassa laajentui. Ja aina tuli sitten, seuraavalla tunnilla tuli seuraava oppilas. Sitten mentiin ulos ja tehdään tallon, tässä on mänty ja sanavarasto karttu. Ja mä olin ainoa suomalainen oppilas siinä Betnan koulussa tuolla Fleenin, eli täällä Sörmlandissa. Ja kaikista kivintä on se, että mua ei ole koskaan koulu kiusattu, enkä myöskään itse ole kiusannut toisiin. Siitä se lähti se minun ura. Olin 2 vuotta koulussa. Sen jälkeen menin yhteen konditoriaan juoksipojaksi ja sen työpaikan minä sain sillä konsti, että mun rehtori näki mut sillä Fleenin kaupungin torilla pyörivä, että mitäs mies etsii. Mä oon kuullut tuossa juoksipojan paikka tuolla Fleensvagan, mutta kun mä en löyä. No mutta kato paremmin, kato kun Markisi, te tiedätte mikä on Markisi. No oli justiin sen nimen yläpuolelle. Sanoi ukko, kato, mennäänpä juttelemaan paakarin kanssa. Hän järjesti mulle töitä. Vuonna 64 olin jo juoksupoikana ja vessasin menemään kolmipyörän mopolla siellä ympäri kaupunkia ja jututin mummoja ja hauskaa oli. Eränä päivänä sanoi paakari, eli mun pomo, että otapa tuo mopo ja aja tuonne Stenhammarin linnalle. Ja Stenhammarin linna on tuolla Fleenin takana. Ja tänä päivänä se on Kalle Kusta, joka sitä hoitaa, meidän kunkku. Mä ajattelin, okei, mielen tortut mopon lavalle ja menin sinne ja sehän oli suuri, katon näin metsien miehelle, niin se oli kova juttu. Ja eksin sitten keittiöön ja siellä tuli vastaan tuo pitkä laiha mies ja sanoi, että no mitäs nuori mies kattelee, pitäisi löytää hyysmuuri ja nämä tavarat sille. Hengi mehär, sanoo tähän ja kuulin, että mä oon suomalainen, että joo, hän on paljon tuttuja Suomessa ja mulla on ollut venäläinen vaimokin ja kaikkea siinä juteltiin. No, sitten tuli mulla poislähdön aika, niin huomatkaa, siihen aikaan oli juoksupojan palkka 2 kruunua tunti. niin hän antoi mulle paperivitosen niin kuin tippiä, että siinä on pojalle vähän rahaa. No niin, mä menin sitten leipomulle ja kerroin Stigille, että tämmöinen mies tuli. Niin se nauroi, että sä oot tavannut kuninkaan veljen prinssi Wilhelmin sille. Joo, ja eihän mä tiennyt näistä kuninkaallista mitään. Hyvä, kun osasin koululle. Ja olin 17 vuotta, niin vanha ja menin sitten konditorian sisätöihin opettelemaan uutta ammattia. Siitä siirryin sitten Uppsalaan ja menin konditorikouluun siellä. Olin siellä vähän aikaa ja se oli muuten kova koulu. Meillä oli sveitsiläinen rehtori, se oli semmoinen 1,50 m korkea merenpinnan yläpuolella, mutta äkäinen kuin mikä. Oi herra jeesus, poikin kanssa me itkettiin ja leivottiin. Juu, ihan totta, ei ollenkaan niin kuin mummot sanoi, että on se vaan ruulitta baakka. Kyllä se oli kaukana siitä ruulitta baakka. No, sain kuitenkin kisailin kirjeen ja stipendia tuli sitten kanssa, mutta se oli kovan työn takana. Tuli armeija-ikä, menin Kajaanin armeijaan, olin siellä 11 kuukautta ja tulin pois ja sitten alkoi, mulla on musiikki ollut aina semmoinen punainen lanka. Ihan lapsena asti, niin meidän kylän kanttoriana laulatte minua, mitä milloinkin, missäkin tilaisuudessa. Ja no musiikki jatkui sitten, musiikkielämä armeijan jälkeen. Menin yhden tutun kaverin kanssa, että hän pyysi mua tuuraamaan bändiin. Mä sanoin, että herran tähän minä osaa yhtään silleen. Kyllä siitä lähtee. Ja hänen nimensä mä voin mainita Aage Asikainen, joka on tänä vuonna kova musiikin tekijä ja pedagogi. Hän autti mut alkuun. No, ja sillä tiellä ollaan sitten. Ja sitten vuodet menee, keikkaa tehdään. Sitten tulee mulla tuli ikävä kyllä, voi sanoa, avioero. Mutta sitten mä löysin Tuula Krekola-Harjun, joka oli hyvä laulaja. Laitettiin bändi pystyyn 1981 ja 1984 siirryttiin laivoille. Ja ne oli kaikki nämä laivat tässä, mitä menee nyt Pohjanmerellä, eli tuo Pohjanlahdella tuossa. Ja laivatyö oli ihan kiva ja se oli kyllä vähän niin kuin Volvolla olisi ollut töissä, kun me tehtiin eri pitkiä jaksoja. Oli niin kuin tommoinen kuukauden veto, joskus kahden viikon veto. Yksi kerta oli semmoinen 9 viikon veto ja silloin soittaa Seppo Hanski Turku-Vihteeltä, että hei, jääkää vielä viikoksi. Mutta älä nyt herran tähän, että laski jo meidät kotiin. Joo, mutta jos kapteeni ei ole haalannut tätä kölialia tähänkään mennessä, niin ei se haalaa nytkään. Että jääkää, kun tulee tangoviikot, niin joudutte säästämään ne tangolaulajat. Ja mä ajattelin, herran, että eihän minä ole mikään Vili Westerinen, että se hän sanoi näin, että te ette ole sen viinan kanssa lätränyt. Ja näinhän se meni, koska ristilemänät oli aina hyvillä, kun me tultiin. Ikänä tarvinnut aamulla mennä, että tattararaada, pojat ylös. Aina oltiin työpaikalla. Ja sen kun hän sanoi, niin mä ajattelin, okei, me otetaan se sopimus vastaan. Ja niinhän me tehtiin. Tangoviikko meni mukavasti ja tiliäkin tuli, että pääsi konsumissa käymään. Että ihan hyvin riitti. No, tähän laivahommaan kuului myöskin se, kun sitten kun mä soittelin yksinään, niin mä olin tuon ristely emännän ja sitten ääniteknikon apulainen katoi. Ja sitten yksi torstaa tulee leikkitäti. Että Ville, mä ajattelin, mitä? Nyt on juttu näin. Sunnuntana tulee Suomen päästä useita satoja lapsia. Ja sun hommiin kuuluu minun kaverina kasvomaalaus. Mä että häh? Nyt on juttu näin, että ainoa maalaus, minkä mä osaan, niin on retukivinä sille. Niin kuin Fred Flintta. Se on ainoa, minkä mä osaan. No tuossa on sabluuna, että se laittoi semmoiset muoviset lätkät mulle ja siinä oli elefantin päätä ja kissan päätä ja koirien päätä. Mä että mihin mä treenaan? No treenaan johonkin. Mä menin hyttiin ja laitoin sen sapluun ja treenasin reitteen. Vesivärillä noin. Pesin pois ja uusia. No sitten tuli sunnuntai ja leikkitäti maalasi. Sillä oli hyvä speedi eli nopeus siinä, mutta mä maalasin aina varmaan yhden sillä aikaa, kun hän teki 3. Mutta mulla oli hauskaa lasten kanssa, kun me annoin niille 10 vuoden takuana ja 5 vuotta ja tuommoista, että muksut laura väärällä, että hyvin se meni sitten, se homma. Ja No, nämä oli näistä hommissa. Sitten mä tosiaan soitin paljon yksinään Tallinnan ja Helsingin välillä ja olin Helsingin päässä ja lähdin ulos. Olin menevänä. Istui siellä aulassa herrasmies keppi kädessä ja puku päällä. Pikkusen parempi puku ehkä kuin mulla, mutta oli kuitenkin siellä ja mä jään juttu siinä. Alan juttelemaan, että pitäisikö ohi, kun on niin komia päivä, että taivaan lähteä tuonne kaupunkia katselemaan. Ja hän sanoi, että joo, tosiaankin on. Ja no missäspä hän, te olette sen on mulle. Minä olen noita venepakolaisia, että mä oon Ruotsin puolella. Että, joo, tiedätkö, mäkin olin sotalapsena Ruotsissa. Että voi, ja hän, se oli hänen elämänsä parhainta aikaa. Ja me jäätiin siitä kiinni sitten tässä sotalapsitarinoista ja näistä. No, mä lähden sitten maihin, niin siivoja tulee siellä käytävässä ja sanoo, että tunneeko sä Aatos Erkon? Mutta enkä varmaan, vaikka nenä alle tuotas. No, justiin jutteli tänen kanssa. Aatos Erkko on, niin kuin meillä Ruotsissa täällä on Wallenbergit, iso magnaatti. Ja Aatos Erkko on Suomessa lehtikuningas ja mitä kaikki, miljonäärimies. Mä ajattelin, että jaha, olipa hyvä, että oli mukavaa jutuaihetta tässä. Ja sitten tuli mieleen tuommoinen lause, minkä Auraviihteen tuo Seppo Kulmala sanoi aina, että fiksu pärjää aina.
3: Tässä kuulit Vilho Säkkisen tarinan, joka on työstetty yhteistyössä tarinankertoja Markus Luukkosen kanssa. Ohjelman tuottajina olivat Agnes Branting ja Heidi Liekola. Ääniteknikkona toimi Edvard Saare. Äänimiksauksen on tehnyt Joakim Löfgren ja ohjelman tunnusmusiikin Victor Bergdahl. Fabula Storytelling ja tuotantoyhtiö Munk ovat tuottaneet Minun tarinani podcastin URL:lle.

0: Nyt on joulu ja täällä mä istun tällaisen tonttulauman kanssa. Ja mehän tiedetään, mitä se tarkoittaa, eikö vaan?
1: On
0: tipe,
1: joulu.
0: Tipe, tip-tap. Joo, ja tip-tap-laulu. Lauletaan tip-tap-laulu.

0: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
1: Så demonterar jag mig själv, the most stupid way.
0: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv, som kanske kan ge mig lite tips och råd.
2: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
3: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
4: UR:s språktimme är tillbaka om en vecka. Samma tid, samma kanal. Men vill du inte vänta till dess, gå in på UR Play. Här hittar du radio- och tv-program på olika språk, kortfilmer, nyheter, dokumentärer, drama och mycket annat. Hej så länge.
5: Varossa Sveriges Radio finska notiset. Pääministeri Kristersson on allekirjoittanut Espanjan Ceutan migraatioryntäystä käsittelevän kirjeen, jossa 14 muun Euroopan maan johtohenkilöt vaativat kriisikokouksen pitämistä. Allekirjoittaneiden päämääränä on estää ihmissalakuljettajien toiminta unionin rajalla. Pelkästään eilen perjantaina yli 50 000 siirtolaista ylitti Marokon ja Espanjan rajan, kertoo Aftonbladet-lehti. Kristessonin lisäksi kirjeen allekirjoittaneiden joukossa on myös muun muassa Suomen pääministeri Petteri Orpo, Tanskan pääministeri Mette Frederiksen ja Italian pääministeri Giorgia Meloni. Ruotsin suurin urheiluliitto Svenska Fotbollförbundet tukee kansainvälisen jalkapalloliitto FIFAn päätöstä romuttaa ehdotus FIFAn MM-otteluiden osien myymisestä ulkoisille sijoittajille. SFF sanoo julkilausumassaan, että se on huolissaan kansainvälisen jalkapalloliiton johdossa ja läpinäkyvyydessä havaituista puutteista. SFF painottaa, että keskustelun siitä, kuinka jalkapalloa johdetaan ja kehitetään eteenpäin, olisi jatkuttava. Rannikkovartiosto on nostanut Tjörnin edustalla pari päivää sitten uponneen vapaa-ajan veneen merestä. Vene upposi törmättyä norjalaiseen kauppalaivaan. Merestä nostettu vene on nyt poliisin tutkittavana. Yksi nainen ja lapsi menehtyivät onnettomuudessa. Veneessä oli onnettomuushetkellä myös aikuinen mies ja toinen lapsi, jotka kummatkin ovat selvinneet törmäyksestä hengissä. Norjalaisen kauppalaivan kapteeni on pidätetty epäiltynä kuoleman tuottamuksesta ja meriliikenteen vaarantamisesta. Ja pienlentokone törmäsi tänään päivällä maahan Karlstadin lentokentällä. Lentokoneessa oli onnettomuushetkellä yksi ihminen. Lentokone on täysin tuhoutunut, kertoo SOS Alarmin tiimijohtaja Ilona Lindholm Expressen lehdelle. Ja laaja Bordeaux kaupungin läheisyydessä riehunut metsäpalo on nyt saatu hallintaan, kertoo uutistoimisto AFP. Ja tässä oli Sveriges Radio finska uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.
6: Sveriges Radio finska lähettää kolmannen kauden Ylen sukunimurhamysteeri-ohjelmasta. Mikon ja Hanna-Marin tutkimukset törmäävät siihen, että ihmisen kuolinsyy on lähes mahdotonta saada selville. Jakso 4. Onko haudassa vainaja?
7: Lapsi syntyy keskelle kansanmurhaa. Hänestä varttuu poika, jota on vainottu koko hänen nuoren elämänsä ajan. Nuoren pojan ystäviä ja sukulaisia katoaa. Osa viedään pakolla tuhansien kilometrien päähän. Jotkut yksinkertaisesti telotetaan. Lopulta jäljellä on enää tyhjentynyt kotikylä. Sitten syttyy sota ja nuori poika pääsee turvaan naapurimaahan. Rauhan saavuttua poikaa uhkaa palautus kotimaahansa ja siellä luultavasti kuolema. Aikaa kuluu. Poika kasvaa mieheksi Ja sitten hänelle avautuu mahdollisuus toimia niitä vastaan, ketkä murhasivat hänen kansansa. Nuori mies vastaa epäröimättä kyllä. Voisiko tämä olla Veikon tarina?

0: Ihmiset ehtivät vasta huokaista helpotuksesta toisen maailmansodan loputtua, kun heti perään alkaa kylmä sota. Maailma jakautuu leireihin. Toisella puolella sosialistiset maat, toisella Yhdysvaltojen kumppanit. Tätä sotaa ei käydä taistelutantereilla, vaan ihmisten mielistä. Kun tänään propagandan soturit taistelevat raivokkaasti somealustoilla, tuolloin sitä tehtiin tieteen, urheilun ja talouden keinoilla. Mutta kaiken takana molemmat osapuolet pelkäävät yllätyshyökkäystä ja sotaa, joka voisi johtaa maailman loppuun. Ja nyt kuvaan astuvat vakoojat. Tieto vihollisen suunnitelmista on kultaakin kalliimpaa, ja sitä hankkii myös nuori vakoja Veikko. Operaatio menee katastrofaalisesti pieleen. Veikko ammutaan symbolisesti keskelle rautaesirippua, Norjan ja Neuvostoliiton rajajokeen. Tiedämme Veikon hengen vaatineesta vakoiluoperaatiosta, mutta emme tiedä sitä, kuka oli Veikko. Tuo rohkea nuorukainen, jota voisi kutsua kylmän sodan sankarivainajaksi. Veikon olisi viimein aika saada ansaitsemansa kunnia ja hänen sukunsa kuulla Veikon oikea tarina. Voisitko sinä olla Veikon sukua? Etsimme siis syyskuussa 1951 Petsamoon suuntautuneen vakoilureissun uhria, salaperäistä Veikkoa. Veikko uhrasi henkensä viedessään salaista pakettia jollekin länsivaltojen hyväksi toimineelle tietolähteelle Neuvostoliitossa. Hän suoritti tehtävää yhdessä toisen nuoren miehen, Seppo Hännisen kanssa. Seppo selvisi operaatiosta hengissä, ja tietomme Veikosta perustuvat täysin Sepon kertomiin asioihin. Mutta koska vakoiluhommissa kaikkea tietoa pimitetään, Seppo tiesi Veikosta hyvin vähän. Ja siksi olen pyytänyt nyt apua Veikon löytämiseen teiltä kaikilta. Saimme aivan superkiinnostavan vinkin mysteerin selvittelykumppanini, poliisin, tiedusteluhistorian tutkijan Mikko Porvalin isältä. Me siis tiedämme, kuka värväsi Sepon operaatioon. Värvääjä oli jääkäri eversti Eino Polon, ja hän on hyvin todennäköisesti värvännyt myös Veikon. Nyt Mikon isä löysi jääkärin nimeltään Väinö Äärinen, joka olisi luultavasti tuntenut Polonin jääkäriajoilta. Ja tällä jääkärillä on vuonna 1930 syntynyt poika, Veikko. Tämä herätti heti huomiomme. Sepolta saamiemme johtolankojen mukaan vakoja Veikko olisi juuri tämän ikäinen. Kun Mikko tutki tätä vinkkiä tarkemmin, saimme tietää, että Veikko Äärinen on kuitenkin kuollut vuonna 1985. Mutta sitten Mikko löytää jotain todella kiinnostavaa. Tällä Veikolla on ollut veli Sulo, joka on syntynyt vuonna 1932 ja kuollut pari vuotta sen jälkeen, kun vakoilija Veikko on ammuttu Norjan ja Neuvostoliiton rajajokeen. Ja tästä herää jännittävä ajatus siitä, voisiko Sulo olla etsimämme Veikko.
1: Onkohan lainausmerkeissä sillä tavalla aidosti kuollut, että jossakin on vaikkapa hänen hautansa, johon tiedetään lasketun vainaja. Koska jos näin on, niin silloinhan tämä teoria kaatuu. Silloin näin ei voi olla.
2: Kyllä.
1: Koska siis, niin. Ja tai
2: niin,
1: sitten,
2: koska ruumis on siellä joessa.
1: Niin.
2: Veikon ruumis jäi sinne
1: Veikon ruumis jäi sinne jokeen, se on ihan varma. Mutta nyt meidän pitäisi selvittää, mitä tälle Sulolle tapahtui.
0: Ja tuo Sulon kuolinvuosi ei ole edes tämän tapauksen erikoisin juttu. Nimittäin Veikon ja Sulon syntymäajoissa on jotain todella hämärää. Saimme ensin tiedon poikien syntymäajoista jääkärimatrikkelista, johon on kirjattu tietoja jääkäreistä ja heidän perheistään. Ja nyt Veikon ja Sulon syntymäajat on ilmoitettu jääkärimatrikkeliin eri tavalla kuin seurakunnan virallisiin papereihin. Jääkärimatrikkelin mukaan Veikko on syntynyt vuonna 1930 ja hänen veljensä Sulo vuonna 1932. Perheen kotipaikan Suolahden seurakunnan papereissa taas Veikko on ilmoitettu syntyneeksi vuonna 1927 ja Sulo vuonna 1930. Ja nyt kun Mikko alkaa miettiä, mistä tässä voisi olla kyse, alkaa tämä kuulostaa todella jännittävältä.
1: Ja nyt tässä on tietysti kaksi vaihtoehtoa. Joko se, että jostain syystä Sulo olisi ollut siellä reissussa ja kertonut omaksi nimekseen Veikko, velipojan nimen, mikä ehkä olisi mahdollista, mutta minun mielestä sieltä todennäköisyyksien aika ulkokehältä. Tällaisia asioita tutkineena, niin mä veikkaisin, jos minun pitäisi laittaa rahat tästä likoon, niin mä veikkaisin, että Veikko on ollut siellä reissussa.
0: Ja tämä, mitä Mikko seuraavaksi miettii, kuulostaa todella hurjalta.
1: Perheen on täytynyt ymmärtää, että jonain päivänä joku tulee etsimään Veikkoa. Eli jos poika on kadonnut vakoilumatkalla Neuvostoliitossa, niin on hyvin todennäköistä, että joku kysyy myöhemmin, missä se poika on. Sitä kysyy joko Suomen viranomaiset tai sitä kysyy Neuvostoliiton viranomaiset. Ja silloin olisi syytä, että Veikko löytyy. Että Veikolla on täysi alibi, Veikko on olemassa. Ei Veikko ole voinut olla Neuvostoliitossa. Ja ainoa keino, millä sen voi todistaa, on se, että Veikko todella on lihaa ja verta ja löytyy täältä. Jolloin minun veikkaus on, että Sulo, pari vuotta nuorempi, 3 vuotta nuorempi pikkuveli, on ryhtynyt esittämään Veikkoa loppujakseen.
3: Oho, tämä on aika villi teoria.
1: No, tämä on villi teoria, mutta
3: se kiinnostava.
1: Ja siis poliisiuralla on tullut vastaan tapauksia, joissa niin on käynyt. Että ei se niin kuin täysin, erittäin poikkeuksellistahan se olisi, mutta erittäin poikkeuksellista tapausta tässä nyt yritetään selvittääkin.
0: Ja nyt kun Mikko kertoo mulle eräästä tämmöisestä tapauksesta, mun on melkein mahdotonta uskoa, että tämä tarina on totta. On naispari, joka joutuu lähtemään evakkoon Karjalasta. Lähdön hetkellä samasta kylästä häviää sopivan ikäinen nuori mies, ja toinen naisista ottaa tuon miehen henkilöllisyyden. Naiset elävät yhdessä koko elämänsä, miehenä ja vaimona. Ja mikä hurjinta, miehen henkilöllisyyden varastanut nainen osallistuu sotaankin, ja palkitaan siellä urhoollisuudestaan. Uskomatonta.
1: Mutta tämmöisiä tapauksia on joitakuita, ja sitten täältä tiedustelun maailmasta niitä löytyy varsin paljon siinä mielessä, että...
3: Niin no siellähän oli varsin yleistä varmaan
1: niin,
3: ottaa toisia identiteettejä.
1: On aika vaikea niin kuin fabrikoida kokonaan kuvitteellinen henkilöllisyys. Nykypäivänä se on yhä vaikeampaa, ja siitä tulee myös jossain vaiheessa mahdotonta näiden biometristen tunnisteiden myötä. Mutta se on varsin vaikeaa. Ja paljon helpompaa yleensä on ryhtyä esittämään jotakuta sinänsä elossa olevaa ihmistä, joka nyt vain sitten poistuu näyttämältä jonnekin. Usein kuolee, mutta on muitakin vaihtoehtoja. Se on paljon helpompaa kuin se, että keksitään kokonaan uusi, mutta kyllä sitäkin on tehty. Esimerkiksi neuvostotiedustelu on suomalaisiin kirkonkirjoihin onnistunut luomaan tavallaan rajattomasti uusia henkilöllisyyksiä.
0: Voisiko tämä teoria pitää paikkaansa? Voisiko Sulo elää elämänsä veljensä Veikon identiteetillä? Tämä alkaa kuulostaa yhä enemmän vakoiluleffan käsikirjoitukselta.
1: Mutta siihen meidän pitäisi ensimmäisenä nyt paneutua, että kummatko todennäköisemmin on oikein, kirkonkirjat vai ne matrikkelitiedot. Ja tähän voi nyt päästä kiinni siten, että ne matrikkelitiedot niistä Jääkäriliiton arkistossa, kansallisarkistossa on olemassa ne lomakkeet tai ne tiedot, joilla ne on kerätty. Niin sieltä pystyisi jo katsomaan, että esimerkiksi kuka ne on ilmoittanut, jos se on ollut joku aika etäinen sukulainen.
0: Loogisin selitys tälle ristiriidalle syntymäajoissa olisi se, että joku on ilmoittanut ne väärin jääkärimatrikkeliin. Ehkäpä juuri joku etäinen sukulainen, joka on muistanut syntymävuodet pieleen. Tällöin Sulon ja Veikon syntymäajat olisivat oikein kirkon kirjoissa. Toinen asia, mikä meidän pitäisi selvittää, on se, miten Sulo on kuollut. Onko hänen haudassaan vainaja?
1: Tietysti tässä ollaan herkkiä asioiden kanssa tekemisissä sikälikin, että on aina kyseenalaistettavissa, että kuinka asiallista tällaista on julkisesti pohtia ylipäänsä aitojen ihmisten aidoilla henkilötiedoilla, että olisikohan tämä voinut mennä näin.
3: No niin.
1: Mutta jos tämmöistä mysteeriä haluaa selvittää, niin ei tämä muutenkaan ole tehtävissä. Ja ei tässä nyt kenenkään muistoa olla millään muotoa likaamassa, vaan paremminkin selvittämässä, että kuka se Veikko oli. Niin kyllä tällä on niin kuin nähtävissä eettisiä perusteita.
0: Ja sitten Mikko heittää vielä yhden S:n hihastaan.
1: Meillä sattuu nyt olemaan siinä mielessä hyvä tuuri, että meillä löytyy tuolta pohjoisesta Keski-Suomesta esimerkiksi eläkeläispoliiseja, jotka saattaa lähteä tätä ihan mielellään selvittämään.
3: Niin sulla olisi tämmöisiä yhteyksiä.
1: No vanhasta työyhteisöstä on tietysti olemassa. Ja
3: no kysytäänpä, olisipa mahtavaa, että me saataisiin vähän apuvoimia.
1: Se voisi olla välttämätöntä, että päästään tässä eteenpäin.
0: Jään jännityksellä odottamaan, mitä Mikon apuri voisi meille selvittää. Mutta palataan ennen sitä siihen kysymykseen, miten ihmeessä nuori suomalainen mies, Veikko, päätyy mukaan kansainväliseen vakoiluoperaatioon. Matkustan Mikkeliin ja tapaan siellä tutkija Pekka Turusen. Tunnistan hänet heti kauppakeskuksen vilinässä. Pekka näyttää juuri siltä, miltä historian tutkijan kuuluukin, silmälaseineen ja lyhyine tukkineen.
4: Onhan se aika veikeä ajatus, että meillä oli 50-luvulla miehiä, jotka oli mukana niin sanotussa NATO-vakoilussa. Paljon aikaisemmin, 70 vuotta ennen kuin Suomi liittyi NATOon, että meillä on NATO-integroituneita miehiä jo 50-luvulla.
3: Kyllä.
0: Veikon hengen vaatinut operaatio oli siis osa suurempaa kokonaisuutta, jossa vakoilureissuja tehtiin Neuvostoliittoon Pohjois-Norjasta käsin 1950-luvun alkupuolella. Järjestävänä tahona olivat norjalaiset, ja käytämme näistä nimeä NATO-vakoilu. Usein näiden operaatioiden takana oli vielä länsimaisten tiedusteluorganisaatioiden, kuten CIA:n erikoistarpeita. Ja nämä suomalaiset, jo 50-luvulla NATO-integroidut vakoojat, olivat suurimmaksi osaksi entisiä kaukopartiomiehiä. He hoitivat näissä operaatioissa sen vaarallisuuden,

0: saanut olla niin huikeissa asioissa mukana kuin Paavo Suorant.
1: Millä tavalla hän liittyi sitten tähän NATO-vakoiluun?
0: Paavo Suorant oli yksi keskeisiä, keskeisin koordinaattori näissä partiomatkoissa. Hän on kyllä ovelasti korostanut myöhemmin edesmenneiden ihmisten osuutta tässä toiminnassa.
1: Niinpä tietenkin.
2: Tämä on kuin vakoilijan käsikirjasta. Muista syyttää jo kuolleita henkilöitä. Suoranta tuntui kuin olevan tehty vakoilun alalle. Hänet mainitaan äärimmäisen huumorintajuisena henkilönä, joka oli aina valmis taistelemaan isänmaan puolesta. Lisäksi hänellä oli taito saada ihmiset luottamaan häneen. Norjasta tehnyissä NATO-operaatioissa Suoranta oli todellakin keskeinen henkilö. Hän värväsi useita kaukopartiomiehiä mukaan operaatioihin, oli mukana suunnittelemassa niitä ja järjesteli esimerkiksi salaisia kuljetuksia ympäri Suomea. Emme edelleenkään tiedä, monta NATO-vakoiluoperaatiota 50-luvun alkupuolella tehtiin. Luultavasti noin 10. Ja Suoranta oli varmasti mukana näistä useimmissa. Mutta olisiko hän voinut olla järjestämässä myös Veikon hengen vaatinutta operaatiota?
1: Suorannasta voi vetää muutamia yhteyksiä myös tähän Veikkoon, jota me yritetään nyt löytää. Eli Suorantahan oli Saarijärveltä ja se Veikko on kertonut Sepolle olemansa Saarijärveltä. Tuleeko sulle mieleen, voiko tässä olla nyt mitään yhteyttä heidän välillään?
0: Joo, mä luulen, että sitä kautta ei se yhteys löydy, että Paavo ei käynyt juurikaan enää sitten Saarijärvellä tai hyvin vähän.
2: Mutta sitten Pekka kertoo jotain todella kiinnostavaa.
0: Suoranta kertoo, että hän sanoi tietävänsä melkein kaiken tästä asiasta, tästä Sepon matkasta. Hän oli jollakin tavalla kuullut tästä asiasta, mutta se ei kuulunut hänen porukkaansa. Mutta se myös vähän antaisi viitettä siitä, että Suoranta ei ole ollut aktiivisesti järjestämässä tätä matkaa.
2: Eli Suorannan kautta emme luultavasti pääse Veikon jäljille. Mutta sitten Pekka kertoo jotain todella mieletöntä. Pekka on löytänyt kätköistään C-kasetin, jossa on haastattelu, jonka hän on tehnyt vuosia sitten. Eikä mikä tahansa haastattelu, vaan Veikon vakoilukumppanin Seppo Hännisen haastattelu. Olisiko Pekalla antaa meille jotain uusia vihjeitä Veikosta?
1: Löysitkö jotain kiinnostavia tiedonmurusia sieltä?
0: Pieniä hippuja.
1: Oi, mutta ne voi johtaa jonnekin.
0: Joo, hetkinen. No niin, tuossa on yksi kohta. No niin. Seppo sanoi, että minusta tuntuu siinä, että hän oli jotakin näitä Karjalan poikia tai saattoi olla peräti jostakin Aunuksesta tai jostain sieltä tai Inkeristä ja jollain tavalla päässyt tänne jäämään ihan lapsena. Niin tästä syntyy mielikuva tämmöinen 50-50, ei 50-60, vaan 50-50, että voisi viitata siihen, että Veikko on ollut orpo tai sitten hän ei ole ollut. Mutta sitä tietysti tuki se, että jos häntä ei ole myöhemmin hirveästi kaivattu, niin se voisi tukea sitä, että hän olisi ollut orpo ja sieltä toiselta puolelta. Tai siis tuolta vallotetulta alueelta.
2: Uskomatonta. Yksi saamistamme vinkkeistä on, että Veikko olisi voinut päätyä Saarijärvelle Salmista evakuoidun lastenkodin asukkaana. Siinä tapauksessa hän olisi juurikin ollut orpo. Sitten Pekka heittää ilmoille jotain vielä hurjempaa. Se liittyy myös Sepon kertomaan Veikon murteesta. Pekka nimittäin ihmetyttää se, että Sepon Veikolle ehdottamat murteet, Aunus ja Inkeri, ovat todella erilaisia keskenään. Seppo ei tunnu olevan mikään murreasiantuntija. Voisikohan johtaa meitä aivan väärille jäljille? Nimittäin Pekka miettii, mitä yksi NATO-vakoiluun osallistunut kaukopartiomies Arvo Juvonen on aikoinaan kertonut. Ja tämä Juvonen on todella kiinnostava vakoja. Hän teki hurjan kaasupallovakoilumatkan Neuvostoliittoon, mutta palataan tähän myöhemmin.
0: Juvonen on muistellut, että yksi eestiläinen olisi kuullut sotien jälkeen tiedustelureissulla. Että heitä nyt ilmoille tämmöisen kerettiläisen ajatuksen, johon ei välttämättä hirveän paljon usko, mutta että hän voisi ollakin jotakin virolaista taustaa. Itse en usko siihen sen takia niin paljon, että virolaisten oli ehkä vaikeampi jäädä tänne. Ja toisaalta sitten myös sen takia, että Juvosen mielikuvitus oli varsin viilikas.
2: Siis mitä? Tämä teoria...

0: tappia veisi meidän etsinnän aivan toiseen suuntaan. Voisiko Veikko ollakin virolainen? Olemme pohtineet, miksi ihmeessä Veikko ja Seppo varvattiin NATO-vakoiluoperaatioon. Muissa operaatioissa käytettiin kokeneita kaukopartiomiehiä. Mutta Pekalla on tähän vastaus. Veikko ja Seppo värvättiin NATO-vakoiluun mukaan, koska luotettavia kaukopartiomiehiä oli vaikea löytää. Moni oli jo ehtinyt perustaa perheen ja aloittaa säännöllisen työn. Heitä ei hengenvaaralliset reissut enää kiinnostaneet.
1: Että saatiin vähän semmoista repaalisempaa elämää viettäviä ihmisiä mukaan, ja joille alkoholinkin saattoi maistua. Ja sitten tuli pientä nujakointia ja kaikenlaista semmoista epäsosiaalista tapahtumaa, josta ei ollut hyötyä, että toiminnan kannalta ravintolassa oli helposti vieraanvallan edustajia ja tuli nähdyksi ja kuulluksi ja myöhästyttiin ja sattui mennä vähän rahat sekaisin ja operaatioihin lähtö myöhästyi ja sitä rattaa, niin se ei ollut sitten oikein halutunlaista porukkaa.
0: Eli toisin sanoen, vakoiluoperaatioihin saatiin sellaisia kaukopartiomiehiä, joiden elämänhallinta ei ollut aivan parhaimmasta päästä. Tähän alkaa kuulostaa aivan James Bond-meiningiltä. Viinaa, naisia, suunsa ohi puhumista ja hengenvaarallisia seikkailuja. Näin Veikon vakoilukaveri Seppo Hänninen kertoi asiasta Ylen haastattelussa vuonna 2001.
2: Sen mainitsi evästi polun, että heillä on ollut tarkoitus saada tähän kaikkiin näihin tehtäviin kokeneita vanhoja kaukopartiomiehiä tai sitten rykmenttien ja divisioonien omissa partioryhmissä palvelleita miehiä, mutta nyt ei tällä hetkellä kerta kaikkiaan saa. Että he ottavat semmoiset, ketkä saavat. Minä ainakin tunnustan, että siitä huolimatta, että vaikka oli jonkunlaiset kokemukset tämmöistä tehtävää varten, niin ei kuitenkaan ollut minkäänlaista tosikokemusta käytännössä siitä.
1: Näin. On sitten Seppo ja Veikkokin päätynyt tänne reissulle, että ei saatu mistään. Ja siis lähes varmasti päätyneet näin sinne reissulle, että ei ole saatu mistään paria lähtemään. No sitä tietysti voisi vielä spekuloida, että onko sitten heillä ollut tämmöinen niin salainen operaatio, että on kokonaan haluttu irrottaa henkilöt tästä kokonaan. Tämän ehkä joskus ohisuusakin puhuvan porukan ulkopuolelta. Mutta.
0: Tämä on todellakin kiinnostava ajatus. Neuvostoliiton puolella toimiva tietolähde, jolle Seppo ja Veikko veivät salaisen paketin, on vaarantanut henkensä tietoja antaessaan. Jos hänen länsimaisen tiedustelun yhteyshenkilönsä ovat pelänneet tiedon vuotamista Neuvostoliittoon, he olisivat voineet järjestää Veikon ja Sepon operaation erillisenä ja erittäin salaisena. Olisi vuotajana ollut sitten oman organisaation virkamies tai kännäävä suomalainen kaukopartiomies. Pekan kanssa juttelu toi monta uutta ajatusta siitä, kuka Veikko voisi oikein olla ja miksi hän on päätynyt mukaan näin hurjaan operaatioon. Haluan yhä enemmän tietää, kuka Veikko oikein oli.
3: Eero.
0: No Hanna-Mari Vallila Yleltä, moi. Saan koko ajan lisää superkiinnostavia vinkkejä siitä, kuka Veikko voisi olla.
3: No
0: Hanna-Mari Vallila. Ja samalla yritän seurata saamiamme johtolankoja yhä pidemmälle. Löytyisikö Saarijärveltä mitään tietoja? Esimerkiksi Salmin lastenkodista, jonka orpolapsi Veikko voisi olla. Mikä yllättävä johtolanka voisi johtaa meitä eteenpäin ja lopulta Veikon löytymiseen?
4: Hän oli vakoiluoperaatiossa Norjasta Neuvostoliittoon, kun Neuvostoliiton rajavartijat sitten.
0: Tietojemme mukaan Veikko on siis syntynyt noin vuonna 1930, käynyt asepalveluksen Kontiolahdella vuonna 1949 tai 1950, ja hän puhuu suomea erikoisella karjalaisella murteella.
5: Veikko oli siis tämmöinen henkilö, joka et lähti.
4: Kuka oli tämmöinen Veikko?
5: Tonne, joka
4: Veikon henkilöllisyys on jäänyt.
0: Voi Veikko, missä olet?
6: Miten se on mennyt? Miten taito?
0: Soitan serkulleni Marko Tuhkaselle, Ruotsin tunnetuimmalle murha-asianajajalle. Haluan nimittäin kuulla, mitä Marko miettii saamistamme vinkkeistä ja varsinkin erikoisesta äärisen tapauksesta ristiriitaisine syntymäaikoineen. Mutta aivan alkuun haluan keskustella siitä, miten Ruotsi on suhtautunut aikoinaan Neuvostoliittoon.
6: Se pitää muistaa, että Suomessa ja Ruotsissa on iso ero, miten katsotaan tätä sottaa ja Neuvostoliittoa ja tällään. Ne on hyvin semmoisia naivia ihmisiä ja ne on joka sota, ennen kuin on tullut sotaan, niin Ruotsi on saanut alkaa armeata niin kuin rakentamaan. Että ne uskoo, että sota tulee vasta silloin, kun se on jo tullut. Suomalaiset on ollut aivan erinkantaisia siinä ja ollut koko ajan niin kuin valmiina, että se voi tulla milloin vaan.
0: Mietimme Markon kanssa myös Ruotsin tiedustelua Neuvostoliittoa vastaan. Olen nimittäin lukenut myös vihjailuista, että Ruotsi olisi voinut olla mukana näissä NATO-vakoiluoperaatioissa. Marko kertoo esimerkin siitä, kuinka onnistuneesti Neuvostoliitto on vakoillut Ruotsissa.
6: Ja esimerkiksi kaikki tämmöiset, kun Ruotsilla oli hyvää niin kuin Flygvapen, niin kaikki nämä lentäjät on hyvin vakoiltu, että ne aiko tappaa ne, jos sotaa tulla, että ei yhtään lentokonetta voi nostaa. Ja sillä...
0: Aika hurjaa. Neuvostoliitolla on ollut niin tarkat tiedot, että sodan alettua se olisi välittömästi tappanut kaikki ruotsalaiset sotilaslentäjät. Mutta sitten saamiimme vinkkeihin. Mitä mieltä Marko on ajatuksesta, että Veikko olisikin Väinö Äärinen nimisen jääkärin poika? Ja kaiken lisäksi vielä Sulo-niminen poika, joka olisi alkanut pakon edessä elää vakoiluoperaatiossa kuolleen veljensä Veikon identiteetillä. Kerro Markolle omituisesta ristiriidasta Veikon ja Sulon syntymäajoissa ja Sulon kuolemasta pari vuotta vakoilija Veikon jälkeen.
6: Mutta mikä sinun tunne on? Ootako te oikealla? Onko se oikea perhe? Tuntuuko se sillä?
5: No, en tiedä. Tämä on vähän vaikea, kun tässä on tavallaan erikoista on just tämä, että näitä jostain syystä nämä syntymäajat ei pidä paikkaansa näissä eri paikoissa. Ja sitten se on ehkä jotenkin aika uskomaton yhteensattuma, että meillä on suurin piirtein sama ikäinen Sulo, joka on kuollut silloin paria vuotta myöhemmin.
6: Ja mä ajattelen kuitenkin näin, että pitäisään suussa semmoista joskus on puhuttu. Ja siellä semmoinen 20-vuotias poika vaan, se vaan katos.
5: Joo.
6: Ymmärrätkö?
5: Ymmärränkin.
6: Ajattelen meidänkin sukua, jos ajattelee näin, että jos esimerkiksi, niin kuin, jos mä ajattelen, niin äitin siskoksi joku olisi kavannut vaan, olisinhan mä saanut sen tietää.
5: Olisi sitä varmasti puhuttu, kyllä.
6: Tietenkin siitä olisi puhuttu. Kaikki muu sanoisi kauhean ihmeellistä. Sillä okei, enemmän ihmisiä, mitä sitä luulee, häviää tuolla lailla. Eikä koskaan tiedä, mitä on tapahtunut. Mutta kuitenkin se on hyvin epätavallista, että ihminen vaan on poissa ja ei kukaan tiedä, mitä on tapahtunut. Se on kuitenkin, ja se on vielä epätavallista niin Suomessa ja Ruotsissa. Justiin sen takia, kun meillä on vähän parempi kontrolli, kukka syntyy ja kukka kuolee ja muuta.
5: Kyllä.
6: Amerikassa on aivan eri, ja siksi esimerkiksi, jos katsoo Amerikassa, voi olla tämmöisiä seriemördare, joka voi tappaa 100 ihmistä ennen kuin se jää kiinni. Ruotsissa se olisi ihan mahdotonta. Täällä on parempi sosiaalikontrolli ja tämmöistä. Sitähän jäisi kiinni ennen kuin saa 100 ihmistä.
0: Markon neuvo on siis, että etsisimme Sulon sukulaisia. He ovat paras tietolähde siihen, miten Sulo kuoli vuonna 1953.
6: Niin mä uskon, että se voi antaa parhaiten tietoa tässä vaiheessa, että onko tämä oikealla tai väärällä. Sä voit mielellään vaikka ottaa minun yhteyttä, kun sä oot puhunut niiden kanssa. Saan tietää, mitä ne sanoo.
5: Joo. Toivotaan, että löytyisi. Me yritetään nyt kaivella.
6: Se olisi jännä löytää se ihminen.
5: No niinpä, kyllä. Hän on tavallaan aika semmoinen kylmän sodan sankarivainaja suomalainen, että hän ehkä ansaitsisi saada nyt tätä kunniaa näinkin pitkän ajan jälkeen.
6: Kyllä, aivan. Ei, mutta hyvää työtä. Ja odotellaan täällä, mitä sä nyt löydät.
0: jää miettimään Markolta saamiani neuvoja. Ehkäpä Mikon eläkkeellä oleva poliisiapuri pystyisi selvittämään meille myös Sulo ja Veikko Äärisen sukulaisia. Sitten huomaan saaneeni taas uuden vinkin Veikon henkilöllisyydestä. Ja uskomatonta, mutta tämäkin vinkki on todella kiinnostava. Mun on pakko ottaa heti yhteyttä vinkin antajaan, Aatos Peltoniemeen.
3: Aatos.
4: No Hanna-Mari Vallila Yleltä, moi.
0: Ja kun juttelen Aatoksen kanssa, mulle selviää pian, miksi hän on kiinnostunut selvittämään Veikon henkilöllisyyttä. Ja miksi hän on siinä myös äärimmäisen taitava.
3: Joo, siis mä harrastan sotahistoriaa ja sitten sukututkimuskuvioita on tehnyt pitkään laajasti sekä perinteisellä tavalla että sitten DNA-kuvioita. Ja
4: onpa kiinnostavaa.
3: Veikosta tuli kysymys, niin sitten mä ryhdyin hakemaan sekä täältä perinteiseltä puolelta että sitten sotahistorian puolelta että sitten DNA-puolelta mahdollisuuksia siihen löytää Veikko.
0: Ja kun nämä kaksi tietolähdettä yhdistää, niin Aatos löysi todella kiinnostavan mahdollisuuden. Sellaisen, joka sitoisi taas useamman Veikkoon liittyvän johtolangan yhteen täydellisesti. Voisiko Veikko olla kansanmurhaa paennut inkeriläinen? Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammeier.
7: Ei taas kaikki pyörännyt.